0: like, I actually gotta stop.
1: Stop! He's gonna know it's about him.
2: Man, I don't really care.
3: Det var Bella Kay, det var USA, det var Florida och det var Orlando. Vi ska tillbaka till gamla land. Makosir och Albaigora är ut som en ny låt som heter SOS. Och hämtat ifrån albumet till Makosir, spel för galleria.

0: she mine.
1: Det var country music där från Dasha. Mad About It heter alltså låten du fick.
2: Radio Os Musiknytt.
1: Och det är Labyrinth. The Living heter låten. Från albumet Cosmic Opera Act 2.

Det var ut med musik fra Ariana Grande och du hört Hate That I Made You Love Me. Så ska vi till norsk stjärna. Det är Dagny som lovat ute med ny låt och en smakebit på det som kommer. För det kommer ett album ifrån Dagny som då får titeln Dance Floor Erotica. Och ny låt ska du få från Dagny. Den heter alltså Rain.

0: Det var Jonas Love ifrån Bergen by. Du fick den ny låt som heter If We Die.
1: Musiknytt på Radio Sentime med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
0: Och därmed så är vi kommit till Vejsende I Musiknytt på Radio Os denne uken. Och vi ska runda av med självaste Sir Paul McCartney. Come Inside heter en ny låt som han har ute. Från albumet som heter The Boys of Dungeon Lane. Härlig musik från dyktige Paul McCartney. Tillbaka med mer Musiknytt om en uke. Ha det gott!

0: Ja, det var cowboymusik det. Shabuzi med låten som heter Cowgirl, för att vara helt precis. Och så menar jag om att vi har bingo klockan 20 ikväll, trackar två lyckotal för sista spill och spelar om 30 000 i lyckepott.
1: Aktuellt Radio Os.
0: Så var det tid för värren, det vill säga börja med temperatur. Bak mig här så ser jag där är 17 grader, men den målaren ligger lite innan skärs för sid på den måten, har därmed lite grann lunare. 15 grader är lovet från yr idag. Tisdag så är det meldt hela 13 grader. Och på onsdag 14, torsdag 15 och fredag 15 och på lördag 16 grader. Och det är dessvärre så att kommer nog en del regn i löpet av de nästa dagar. Det är bara sånt som vi måste ta med oss när vi bor här väst.
2: Her er værvarselet. Mandag, sør og sørøst bris, opp inne i liten kuling utsatte steder, minkende til sørlig bris, først i vest, skye, regn, tirsdag. Skiftende bris, først på dagen, østlig frisk bris i fjellet. Fra om formiddagen, vestlig bris, opp i liten kuling utsatte steder, skye, regn og regnbyger. Om kvelden lettere vær i ytre strøk. Onsdag, sørvest bris, fra onsdag ettermiddag. Vestbris. Stort sett skyet. Perioder med regn og regnbyger, særlig fra onsdag formiddag. Mer musikk står nå for tur her i Aktuelt på Radio Os.
0: Jeg vet ikke, jeg passer vel kanskje med denne da. Angie Stone. Sunshine. No more rain.

0: Hi, this is Tom Tees.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Ja, välkommen till Pablos Jambalaya med massa ny musik. De flesta sångerna när jag var här har aldrig varit spilt för, i varje fall i Jambalaya. Så vi må börja med en gång. Vi börjar med Bernie Nelson, $10 worth.

Ja, Helena Mays och en ung engelsk dame. Ja, kontromusiken den är överallt. Vi ska till David Glenn och låten heter Friday Night Drunk.

Ja, hon hade det i alla fall moro, Gillian Gutson till. Ja, den är lite, vill du känna lite till USA så förstår du gärna. Rich Murray, It Smells Like Weed.

Ja, det är inte rent marijuana-planta den här, men han liknar och den gror över hela USA och de brukar den som en form för marijuana, weeds. Till Rob McHale från Carolina, här med When the Water is Gone.

Ja, Sara Riches och Preston D. Barnes. Så det är en låt igen. Tackar för följe. Önskar alla god helg och fortsatt god fredag. Så kommer Mitch Martin med en skicklig romantisk låt här. En ballade. How can love be like this? Ha en god kväll.

0: Ja, det var cowboymusik det. Shabuzi med låten som heter Cowgirl, för att vara helt precis. Och så menar jag om att vi har bingo klockan 20 ikväll, trackar två lycketal för sista spill och spelar om 30 000 i lyckepott.
1: Aktuellt Radio Os.
0: Så var det tid för värren, det vill säga börja med temperatur. Bak mig här så ser jag där är 17 grader, men den målaren ligger lite innan skärs för sig på den måten, och därmed lite grann lunare. 15 grader är lovet från Yr idag. Tisdag så är det meldt hela 13 grader. Och på onsdag 14, torsdag 15 och fredag 15 och på lördag 16 grader. Och det är dessvärre så att kommer nog en del regn i löpet av de nästa dagar. Det är bara sånt som vi må ta med oss när vi bor här väst.
2: Här är värvarslet. Måndag sör och sörest bris, upp inne i liten kuling utsatte städer. Minkende till sørlig bris, først i vest. Skye, regn. Tirsdag. Skiftende bris, først på dagen, østlig frisk bris i fjellet. Fra om formiddagen, vestlig bris, opp i liten kuling utsatte steder. Skye, regn og regnbyger. Om kvelden lettere vær i ytre strøk. Onsdag, sørvest bris. Fra onsdag ettermiddag, vest bris. Stort sett skyet. Perioder med regn og regnbyger. Særlig fra onsdag formiddag. Mer musik står nå for tur her i Aktuelt på Radio Os.
0: Jeg vet ikke, jeg passer vel kanskje med denne da. Angie Stone. Sunshine. No more rain.

Ja, det var Curiosity Kill the Cat från Little River Band. En klassiker det, och du ska snart få andra en klassiker. Men först en nyvinning, Albil. Begynner väl att bli någon år den då, men förhållsvis nyvinningar likväl. Det är så att flera kommuner som Bergen, Austevoll och Bærum har passerat den magiska gränsen på 50% elbilar. Det är en historisk förklaring på varför dessa rekorderna kommer i och runt byområden. I elbilsatsningen spestart så var gratis bompassering och tillgång till kollektivfält svärt viktiga grunder till att köpa elbil. Därmed så fick byområden ett försprång, säger Kristina Bu, generalsekretär i elbilföreningen. Hon pekar på att det är något politiker kan lära av när de utformar dagens elbilpolitik. Elbilar betalar nå bompengar, men en lavare miljötakst än bilar som förorensar, det är en regel som bör vara, för nu ska vi igång med att överbevisa den sista halvparten, säger Bu. Hon menar om att många av dagens fossilbilister är bruktbilköpare som nu ska finna sin första elbil, och det är framdeles någon utfordringar med att byta till elbil, och här kan miljötakst i bomringen vara en fördel som bidrar till att överbevisa, säger Bu. Elbilföreningen menar att kollektivfältet framdeles har en roll att spela i elbilpolitiken. Vi tränger starkare virkemedel för att elektriska varebilar och lastbilar ska vinna konkurrensen i nybilsalget. Dessa köretöjene borde ha automatisk tillgång till kollektivfältet, och så kan man bruka eventuell restkapacitet till elbilar med samkjøring, där man kan lokalt vurdera att detta går, säger Bu. Hun pekar på att nya skiltregler för kollektivfältet kunde gjort slike lösningar enklare. Så ser vi lite på statusen när det gäller elbilar, och då är det alltså av lokala kommuner, för att se det på den måten. Vestland, så är det Askøy som har flest, 53,6%, och det är också flest i landet. Bærum, 51,2%, då är vi på Østlandet. Bergen, lika över 50%, 50,7%. Austevoll, 50,3%. Oslo, 50,1%. Lørenskog, 47,1%. Øygarden, 46,3, Nordre Follo 44,6 och Bjørnafjorden 44,4%. Och så ligger Asker rätt under där med 44,3%. Asker är alltså flest elbilar, därefter Bærum och Bergen och Austevoll, och nederst då av dessa så är det Nordre Follo, Bjørnafjorden med 44,4% och Asker då med 44,3%. Så får vi se om utvecklingen fortsätter, att andra fler handlar elbil. Mycket är väl sannsynligt att det går den vägen. En nämnt klassiker till. Neil Diamond, fotboll-VM. Sweet Caroline tror ju jag kommer att runga på fotbollsstadion runt i USA och liknande när det brakar lös. Och så har vi ju en till, och det är den Ro är det väl kanske. Det är den norska biten som vi kanske får höra mer till hvis det går den rätta vägen. Sweet Caroline, Neil Diamond alltså. Så kan du synge med, och så ser vi heja Norge och heja VM. Det närmar sig med stormskritt torsdag.

0: Ja, då har vi en vinnare på spel 1 på räcke och det var Trude Wilhelmsen som sitter i Askvik och spelar och köper blocken på spar flåten. Men då fortsätter vi spel 1. De tre sista talen läst upp var 10, 72 och 36. Nästa tal är 22. 22 22. 23 2 3 23. 87 87 87 29 29 29 16 1 6 16 8 enkel 8 8 73 7 3 73 62 6 2 62 50 5 0 50 46 4 6 46 61 6 1 61 76 7 6 76 77 7 7 77 37 3 7 37 47 4 7 47 7 enkel 7 7 28 2 8 28 31 3 1 31 12 1 2 12 48 4 8 48 70 7 0 70 45 4 5 45 41 4 1 41 6 enkel 6 6 33 3 3 33 55 5 5 55 19 1 9 19 56 5 6 56 57 5 7 57 40 4-0 40 53 5-3 53 80 8-0 80 52 5-2 52 75 75 75 11 1-1 11 38 3-8 38 89 89 89 78 78 78 63 63 63 83 83 83 59 59 59 54 54 54 60 60 60 82 82 82 81 81 81 3 enkel 3 3 34 3 4 34 Där har vi en telefon.
1: Bingo! Bingo! Bingo!

0: Yes, då har vi en vinnare på spel 1 på fullt hus och det var Sölvi Mjåne som sitter i kuven bakken och spelar och köper blocken på 7-11. Så gratulerar till hon med 500. Då fortsätter vi till spel 2, gult ark, och då är det räcke och fem tal vi ska ha. Så då är det bara att köra igång och första tal på spel 2 är 47. 4, 7, 47. 7. Enkel 7, 7. 54. 5, 4, 54. 42. 4, 2, 42. 3. Enkel 3. 3. 28. 2, 8. 28. 77. 7, 7. 77. 76. 7, 6. 76. 52. 5, 2. 52. 60. 6, 0. 60. 30. 3, 0. 30. 87. 8, 7. 87. 71. 7, 1. 71. 64. 6, 4. 64. 2. Enkel 2. 2. 34. 3, 4. 34. 48. 4, 8. 48. 88. Skal vi se det. Jeg tror det ringer.
1: Bingo! Bingo.

0: Ja, då har vi en vinnare på spel 2 på räcke och det är Thomas Sörli som sitter i Tjejhål och spelar och köpt blocken på Jokers Öftland. Så gratulerar till han med 200. Då fortsätter vi spel 2. Och då är det fullt hus, vi ska ha 600 kronor vi spelar om. Och de tre sista talen läste upp var 34, 48 och så var det 88 som jag håller på att läsa. Så det är 34, 48 och 88. Nästa tal på spel 2 är 45. 4, 5, 45. 17. 1, 7, 17. 74. 7, 4, 74. 31. 3, 1, 31. 24 2 4 24 72 7 2 72 50 5 0 50 79 7 9 79 70 7 0 70 41 4 1 41 82 82 82 46 46 46 75 75 75 62 62 62 9 enkel 9 9 68 68 68 4 enkel 4 4 83 83 83 23 2 3 23 67 67 67 63 63 63 16 1 6 16 40 4 0 40 21 2 1 21 59 5 9 59 38 38 38 61 61 61 27 27 27. Fjorten, en, fire, fjorten. Atten, en, åtte, atten. Femtisyv, fem, syv, femtisyv. 51 51 51 44 44 44 66 66 66 22 22 22 85 85 85 Där har vi en telefon.
1: Bingo! Bingo! Bingo! Har du hört att vårens vackraste äventyr är lördag?

Ja, då har vi en vänner på spel 2 på fullt hus, och det var Monica Dyrdal som sätter på första och spelar köpblocken på Spar på Ton Center. Så gratulerar till hon med 600. Då tar vi en 10 minuters paus, så vi är tillbaka 20:40, alltså 10 över halv.

0: Ja, det var cowboymusik det. Shaboozy med låten som heter Cowgirl, för att vara helt precis. Och så menar jag om att vi har bingo-klockan 20 ikväll, trackar två lycketal för sista spill och spelar om 30 000 i lyckepott.
1: Aktuellt Radio Os.
0: Så var det tid för värren, det vill säga börja med temperatur. Bak mig här så ser jag där är 17 grader, men den målaren ligger lite innan skärs för sid på den måten, har därmed lite grann lunare. 15 grader är lovet från yr idag. Tisdag så är det meldt hela 30 grader, och på onsdag 14, torsdag 15 och fredag 15 och på lördag 16 grader. Och det är dessvärre så att kommer nog en del regn i löpet av de nästa dagar. Det är bara sånt som vi må ta med oss när vi bor här väst.
2: Här är vädervarslet. Måndag sör och sörost bris upp in i liten kuling utsatta städer. Minkende til sørlig bris, først i vest. Skyet, regn. Tirsdag. Skiftende bris, først på dagen, østlig frisk bris i fjellet. Fra om formiddagen, vestlig bris, opp i liten kuling utsatte steder. Skyet, regn og regnbyger. Om kvelden lettere vær i ytre strøk. Onsdag, sørvest bris, fra onsdag ettermiddag. Vestbris. Stort sett skyet. Perioder med regn og regnbyger. Særlig fra onsdag formiddag. Mer musik står nå for tur her i Aktuelt på Radio Os.
0: Jeg vet ikke, jeg passer vel kanskje med denne da. Angie Stone. Sunshine. No more rain.

Ja, det var Curiosity Kill the Cat från Little River Band, en klassiker det, och du ska snart få andra en klassiker. Men först en nyvinning, Albil, begynner väl att bli någon år den då, men förhållsvis en nyvinning allikevel. Det är så att flera kommuner som Bergen, Austevoll och Bærum har passerat den magiska gränsen på 50% elbilar. Det är en historisk förklaring på varför dessa rekorderna kommer i och runt byområden. I elbilsatsningen spestart så var gratis bompassering och tillgång till kollektivfält svärt viktiga grunder till att köpa elbil. Därmed så fick byområden ett försprång, säger Kristina Bu, generalsekretär i elbilföreningen. Hon pekar på att detta är något politiker kan lära av när de utformar dagens elbilpolitik. Elbilar betalar nå bompengar, men en lavare miljötakst än bilar som förorensar, det är en regel som bör vara, för nu ska vi igång med att överbevisa den sista halvparten, säger Bu. Hon menar om att många av dagens fossilbilister är bruktbilköpare som nu ska finna sin första elbil, och det är framdeles någon utfordringar med att byta till elbil, och här kan miljötakst i bomringen vara en fördel som bidrar till att överbevisa, säger Bu. Elbilföreningen menar att kollektivfältet framdeles har en roll att spela i elbilpolitiken. Vi tränger starkare virkemedel för att elektriska varebilar och lastbilar ska vinna konkurrensen i nybilsalget. Disse köretöjene borde ha automatisk tillgång till kollektivfältet, och så kan man bruka eventuell restkapacitet till elbilar med samkjøring, där man kan lokalt vurdera att detta går, säger Bu. Hun pekar på att nya skiltregler för kollektivfältet kunde gjort slike lösningar enklare. Så ser vi lite på statusen när det gäller elbilar, och då är det alltså av lokala kommuner, för att se det på den måten. Vestland, så är det Askøy som har flest, 53,6%, och det är också flest i landet. Bærum, 51,2%, då är vi på Østlandet. Bergen, lika över 50%, 50,7%. Austevoll, 50,3%. Oslo, 50,1%. Lørenskog, 47,1%. Øygarden, 46,3, Nordre Follo 44,6 og Bjørnafjorden 44,4%. Og så ligger Asker rett under der med 44,3%. Askøy altså flest elbiler, deretter Bærum og Bergen og Austevoll, og nederst da av disse så er det Nordre Follo, Bjørnafjorden med 44,4% og Asker da med 44,3%. Så får vi se om utviklingen fortsätter, att andra fler handlar elbil. Mycket är väl sannsynligt att det går den vägen. En annan klassiker till. Neil Diamond, fotboll-VM. Sweet Caroline tror ju jag kommer att runga på fotbollsstadion runt i USA och liknande när det brakar lös. Och så har vi ju en till, och det är den Ro är det väl kanske. Det är den norska biten som vi kanske får höra mer till hvis det går den rätta vägen. Sweet Caroline, Neil Diamond alltså. Så kan du synge med, och så ser vi heja Norge och heja VM. Det närmar sig med stormskritt torsdag.